Ama ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne